Renusa omnemsa dipka, vum ari fokudo atuk, gunlanun agol yokud yoklinun, adon atim toding mo. Alongo rain songsa, tupi arisa nitfonbu vum fooding mo. Senong o vumsa punoni dangsa kimik. Renusa do omnemkanimo, un vum arisa ago, lunong o.